влада, то не випада. Так бить не може трудна рада. На відок всіх твоїх фантастичних сот, аж облєма зімний пот. Ада, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіглиця, що ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти засімаш манєри, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейстан, у шесть не відхтял, хоть і годиню впадення.

0: листопада, тому що вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Листопади, звичайте, вірці, то ти робиш собі усім.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зі всі ваші манери, як штубок з ніжчих кляс.
0: А, так. Не випада.
1: Где бы купание, где кругулатка? Ты кто бы тем, а лужейство? Уже с ними чал, под игоною в падене встал.
2: Радио «Погода».